nu til dig. Det er vældig for ham. Kom så bare en bar. Utalo, bare en gang. Den var godt jo lade fære bar. Se, su, su, se, su. Kik du i udøjen med bar. Det er den gang, jeg har lavet sig kræle. Det er de her, når du kommer med dig bare. Hej, hip, hip, hip.